Ebusia mema wa chen ema wa kwa ba edibanya sapu fie jumedie isu ewa plan B 104.5 FM su ene eyo August busu mene de toso dionu nu ewa fin pinu mne dionu NCM 25 August 2026 ochiri ampu nyankupon ayibibri edi amaye na damenti ene ni yada suti mkwema techirema eda bojema moje die frusane ewa yimu enye ya huo denye isi kanya ye bibia ye wana ya huo febi ene maye daso eti mkwem ni momodo ene ti mana fin so pepa uche di ampon ewa edi mami ni umi enunti ene ne ye daso eti mkwem enunti ya ube yase edi totrubunsu nasida ebe mmanu frisi ya nedodo na ne shafi ya se nenswe ne ye pebi ya chila kwaya ye huo omu nasuse ne mene wu yeti mkwem nasi ye huwa ye den ni yeti miya story edi abaye nyuma so ebe peka kra edi yegu ye mbutu mdia ne ube hiya si ya dena sida ebe mmanu.

0: 94.5 HM wa wadaruma ubehu ya chakwa na wabienche no wetimi ato edia mania mwa modi yaba na mripe mno ya beken kain etimi edia mungina na yamtuwa kasirano so ewo apumdi ensensi mwe na sidi ya gana ya nyeshe eti eno eni ya tuwa ba edema o mampenia esa se jumani dosu nchi wanungu kwentimi nye na wapeo aswafu nbi ya mbetimi abuwa ama ni juma wodi yeso mampeni no etimi edina brane edi ama omano ni sani nti wohwe abenyu mekwa uduwa ene ne ebi da no se asoafo ne CEOs ne mumpanifo nyina no na ene ube pio man kronkron gana ma ye buye katem e de kopiem wa pomdin akachi a wasoafo emprempren so ohwe se yapom ne se mbeti magina brane enye obi bia se yewura kwabna minta atando honorable ana wo chema ene no gana fwade se kukudam omatimi akon school fitikrache ani emu enso bro ne emu awiase no kronno ba emu maboni na ani what is s who is kofi who is amani nyina no watimi atua wie afiti krache ani ene no school to aso no akọ school su abuno akwa kwa jiri titie do opeso oyo doctor ni no akwa kwa kwaye do opeso oyo nurse ni akwa kwa kwaye eru na msuma kwa mna minta akando ono abu ejima hwa wana akwaje titie sa apomdin fo mpenfo ene doctors mawdo emu degree si de titie nie omo enye open so mba kwaye doctor jumedi na ombe timya kọ wo chima ne obibia juma wo ye ne yade eso mbo ade amoman no na sa okobrane akwaje titie ewa apomdin sensem no obekọ apomdin akache ene main fans ebia kumase ne ri na akwa kwoto konfo no teaching hospital so onko ba juma ene obaje penes obekọ ani obekọ nyina wiya aban achase so otwa ne ka ani akade nso ebetimi abo ma o doctor ni apomdi mapani pai na watimi ahesa apomdi nsam ebetimi akọ dia ma adehye ewo omanimu no na akwa kwa ebu achibidin wo otima ne no a doctor fo pi na wo penese juma no ombetimi ayaso man sompa sida bi apomdi nsam betimi agina brane nanso akade ade akade ebetimi ayese ensiachi ba ama doctor ni ebi apani ebi no betwe ade akwoshi obetwo anazo obi abati no wo ne pani ese dwea ene sa pani no se beba ne anazo ochre no na ye de den den ade ada ma o doctor ni eji nipa ni yare na wo se bonu bonu pani ebi ansa ne ho atimi ato na obehwe pani na emanti ne nipa ne da ho ene sa bi edu ani kwase ade ma no ne ade ma ma ne sa ya ze ade se pani na nso ade no utimi se ye bonu pani a impromptu obetimi aso agi anazo esa se panye ni nwonjo kwabrane ebetimi adaho adaho adaho se ne twa di ampo ne betimi akasa anyone beti ya mutu ne nipa no atwa na mo nanana mo nsia do wo otima saka de na entime emwane nti ani ope no enhyede ni ho nanso hwe kwabrane se wako school ani wono a wakase ebia opese oyen semtroni na ti de esi yen semtroju ma ye ne fei wonde oso ompe ede na opa oso ompe doctor juma ampa obetiti no wuremu ebi ni fie kura sanda ho ni akwa koye ewo sika kura bia na ede akoche na disu amu na oba be doctor ni obaje pini akwa doctor ni a akadia nso obetimi abua ma ni juma wo kodie ede aso ma na timi abamu no na sa akadia ne mapade a kwa brami nita akando wa ya usuafu wa wafia pomde unse mechima saadi ni adia chen ya pomde no ase na wachima umusa sao hanu ho nansu uka ensembi ya omampeni mpremple kase waba apomde ensembi ya anadia wadibe si na beti ni watimi awese enyuma beti miya kwa den eti mdia maeno umusa akadini no nansu anu nchaso omampeni ebeti miya tenatusu ujubri wa saka za gana fuo sakadini wadu ya eni muwa yewra kwa brami nita akando echima woni first gentleman o memu yewura John Dramani mama obabo moden sa akade bi ahia na wati media ma bobdin fo mpanfo ama juma na timi akoy den no obese bi bia na ebetimi ayiye atim dia ma bobdin fo mpanfo wosa echimo ono a waye osoafo a wo resa bobdin sem betimi agina na so ye adi ama de se o memu no obese sa akade nyina betimi akọ adi ama bobdin fo mpanfo sida bia gbaso bi hododo na ani wọkọ na se bi ohia pane ye okọ na bi a ade bi ade ye operation bi ene be hia san na se bi operation atimi akwa sa akade nyina wo hwese wo ye osofo edi e ni nyina betimi akọ e de mapom de mpenfo wakase ni no wonhwe enya ene be kakra sankoyi a se bi ni trizo na bebo wo chimo no mpa ne wasem tu obehwe no ni aban atimi adi nkomo se empom betu kwan adi akoma nane ano ma kwan sakadi e ba hwe se ebetimi aboa ma pomden se na timi agina na so a yewura kwabna minta kando ye osuafo a ohwe apomden sem echima one na aban ne beka no tuma ba chim no ma esa pomden sem no ebetimi agina ye adi madasa wo mra kwa yewura agina simpe na paso a one ganafo edi nkomo no sei ano den sem no ekufa ye.
1: In this country is very, very poor, and that is what I inherited. So we have one strategy dealing with the primary healthcare facilities. So we have bought a number of or quantities of health equipment, hospital equipment that we are distributing across the length and breadth of this country, and they are going to benefit out of that. So we started. We can't do all at once, but we've started. And I think that is something, but the statistics show that only 5% of health facilities have the full complement of equipment to deliver their work.
2: So is that serious? Which facilities have received yes so far?
1: Oh, we started there. We are doing region by region. We went to the OT region. That's where we started. So every region, we are doing the distribution to the regional capitals. So from the regional capital, they will further distribute. Recently, I went to OT region, Dambai. And then I saw some of the things being moved to the various facilities. So some of you were at where we went to inspect the facilities, like health equipment. You were there and you saw it for yourself. And those equipment basically are not for my personal consumption. We are going to distribute it to the various health facilities.
3: Plan B FM Neo. Yo!
0: Anti Abusia and a down any TA or software and print. Oshe ya pomodi unsem edemo main krong krong gana. Yewura kwabna minta akando. Ani atine gochima gana fanenye na wanchi chimbesi num ya apomodi akachia. Omwa kadiena ya up to standard. Hey! Eno mwa we asembo nupopao. Kojo? Yafantu aswe.
4: Abushia yenkwe hon na yako gana mbito aba. Gana mbito ye jumeku kesia. Ewo main gana mu. Na nyamia ni mniye, wano mbwe juma papa sanse. Aya wano madaru manti na mani gana ni mwenye na andaswa. Ewoho, se abusianya gana mesto adaru mana wano mbwe pia wa maimu. Na wano mbwe dan gana ni mapanwe dia. Kani mbwe bre wa maimu anka yira, kankani nyane no. Sanse, nyani buwa wana kaneti timlimu. Na enana na wano mbwe edi sa nyane na buwa wano mbwe pa ma wano mbwe apu mde wansa mkoyi. Enu diabili webi. Wetumi nyini ya waseme kwa dema bere, mufa minko tuwe vyo mkwa na uwe kwa mefa minko. Nanso, uwe nukwa nu, unwa bruwa nukwa wasabiruwa, kwa suna tuna ziza nzo wapu mdeyi mhuu sabudu kwenye. Nini na yinu ya ni papa na wanumu die, sase na wanumu nyaneche nyu ya neno, die, tine buwa wanumu wapu mdeyi mhuu sabudu kwenye. Nei, gana mesto asa hako fwenu ya nini na biya babiyo. Tisa upesu wapu mdeyi mhuu sabudu kwenye. Ma, ni uwe nyini chapa ma udia, ene busu ya wabu, yine di nyani aye natural what as organic nyani no na ahwode no womo and to this nyani na e bo onipadua no ama e mo na wo onipadua no ma bo ade ama wo mu se wo mu nkum wa wo ma yade kra bo onipadua no asa mo no wo onipadua no wo mu poa kuntia nyade wa hodo no e mo ma hode ne kosoro wo ma hode ne kosoro na yale wa ba wo mu ku etime bo wo nti se nyani no bo ma wo mu nya hode ne pa nti ko Ghana mesto na ko pe wo mu nyani pa no bidie na bo jao di duwa wa na uto honu ya nene bebe didia ene buwa papa ama ahuwadini daswa woho mawonti ehoye gana niye mankwani woho uba konona gana afadie gana asensudie gana enguma gana biane gana bibia kwa wabinye ne papa ni biefi wonti bumade na pe wanuma ichira kwa ni na wanuma dosudo sumo ule muwa kwa penu ya ni biaba ebiti se omamba fragrant rice red star brown rice vyo nimudi ya ebushina ya mo na gana hadiye emudiye ya na yenye mfri ya dada sitre mwa mkankana mwafra eno niti saope mwa ebe buwa ni paduyano ewo ahuadenema ni paduyane dia na yesa omamba fragrant rice na se red star brown rice mwi enebe buwa wodi kwa nako pesa mwibi na nua ye gana mu na nua ma umani nina eni na wamu udeno na ayo mudeno na nyano mkwa ACS unu paduyano ama wamu suwa pumu dengo nisamu ako yeba gana mwesto wachira kwa anu dosu Gana fana ba biya wanomo ho. Wanomo abrina binyi na anu wapesi wa ben wo. Na unya wanomo so enfaso. Nisa untino. Ba biya wubia wankrampo tembe biya anu anu. Dehiyane sa wabe fashen. na waso batema wode odu tema pa bisa se enfa na plan b radio station wono wono o woshenkani bia nampo bia bebisa na obekere wo woshenkani beka se tenas na menkosi ba bia odu besini plan b abobwo no ho a wakwa ho pe e ho na odu besie onya du si ho a entwa kwa mu ba bia odu besini wode hwe wachi bonse so to kakra ka bi odu bia se e ho a na ye plan b no ho a so na ye gana mistor no bra ho na nyema no gumu ho ma abusa bana ba jodi na mwa opa na eno chini bia na wodi ya wo Sprinters Road mpotem ho ba bia di 18 junction ho anzo okwa ho di bisa se 18 junction ye nkyre wo ye nya kyre wo bonse o ma dwosu no ba ko ho ye ya kyre bonni banga ya plan b anaze gana mistor gumu ho na kwaji na mapani bi nso ho so na be bo pa eno chini bu se bia wo vrevre mantam Every man tembe bia wo bia so no be ko winiba odru winiba be sa se o petroma hospital ye nkyre wo ho ye nya kyre wo a ye odru no abbo ro ho a enwira ho sa se won nyade odru ho pa hwe o mo enu su tenten so a so to bi wo ho ene wo mu di hwe nim eno an gana minister no ko ho na kwaji na mapani bi so ho na bibia be ko ye de ama wo ne nyina mu no fa namba yi na frɛ na abusia na oso epe won mu ekyre kwan na yade a adidi kwan ho de aya na yemre ehu Friend number is Community 6 Vertical Plaza den one one mo fre one mo e wo 0246 528 0 0246 528 0 and 0248 638 73 0248 63 79 23 0248 63 79 23
0: Ofrem kwa wome jo so abusua kase no ya de eba na wie na mumanse be kono abunche na ba na yenko facebook na yentete mfemfo na yentime ensore kase no ne dwumadi aka nyina no yemfa ntoa so emfama obibia wei efriko mensa wodefri domain plateau ana wochima enye kwambi aso no ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ne ho ye nya ɛne wɔde kopium life ɔno ma madwenkyerɛ ɛna afrisikaseɛ no mo nso a mohwɛ facebook no motumi ɛte yɛnka ho awie dr lasan yɛkyerɛ wo ne keke mato yɛnkra sɛ motie kaseɛ no mo nso yɛbɛda ma se paa na awie yɛ nso a yɛsi nkonya soɔ dɔnhwere baako ɛma yɛde ka zemzem nyinaa ɛba yɛabusua ɛdin deɛ dada na o obi dehyeɛ kofi sɛkyi a man fo kofi ba kwa maka ewe ye mene.
4: Ah, duye na ba kwa jo amponsa o krubi atriya bradina na minisuro ojafalimu.
0: Abujia, ya sorso ama agudie msem atuwasu. Enuachi, drive ta jube diyonsu ye di bepi so. Ewe mamenchia eni prosper kume owo asaman ewe nyami enishira pa nonyo kesie. Abujia, ewe mamu nyina mo enitia ojien anyene wa.
5: Time was soon. Plan B FM Grassroots Cup 2026. Mitre, the most prestigious community soccer tournament in town. Se se die, teams ni nina nya bidrasa pejenti. E jet ye tour. Aha! 32 teams from 32 communities. Anona e chaguono, wankasa unimodida. Ye biem, e chasse life. E wo tema. Committee 2, aye Mexico Astro Tefono. So, ah, o